Tavec kot. Gick genom huvudet, landa i skuldran. Där fick hon sota för sitt prat.